ཐོག ཏུ ཤིན པ དང ཕོ ཆང དེ ཐོག ཅི ཇོག སུན ཡོ ཅིང ཐོ ཆེ ལ མི རྒྱ དང ཇུ དུན ཙམ ཡོ ཤར ནས ནུབ གི རིང ཆེ ལ མི ཤི རྒྱ ལྷག ཙམ ཡོ པ དང ཅི རྒྱ ཁོན ལ མི ཆུ ཤི མ ཅིག བུམ སུམ ཅི ཙམ ཡོ ཝ ས ནམ ཁེ ཡིན སུ ཉི པ དེ ཕུ ཤེ ཁེ གེ ཕེ བ ལེ ཝ ཤེ ཆིམ ཆིམ ཐུ ཆོ བ དང སོ གོ ཡོང ཝ ཆ ཆེ ཤིན དན ན དུག ལ ཤིན དུ ཐོ ཤིན ཅི ཉམ དེན པ ཤི ཡོ ཕོ ཆང པོ དེ ལ ནི ཆ རི ཐོག ཆུ ཆུ ལུག ཤིན དོ ཅིག ti mang ti wa thang thang ni do thang a ka rim ba ri che ne sim ba yin be jak da sa sin den la long wa dong cha ki ring la sa yum so ki chap chin ne chi chung yang nyam ba me ba ji cha ngang ki nge ne yue po chang po da lan ni sa ki po chang ga po thang nu gi po chang ma po ni le chu yue po chang po da le nang thu yin thang che we ku nyen thang thang ka so ha chang nang bo yue ba thang hla khang thang chon chi su su kyang we su dam gyu thang lo gyu mi ne ko ki dip ri so mang bo chi yu ba ti ta ki chun dang nam ba cha xin yu mu ta ki la gu tang mi ri ta song ni sun nyam den ba si yu ten tong ka wa tang dung ma so ki top du juk tang sing ki chung me da so gui yu jing ka wa ri ri dun tu jang pe ka pen tang dung me ngue ki xian pu ni ta chun na nge sui be zi xin dan na duk ba si yu po chan po da lan ni ba xin le la jun be pe gi nye jun mi ma gi rang ki lo ri la den ne jun be jin tang xie tu me be juk jun ki ngue bo si yin xin ti ngo cha chi we so gui gu zhe ki pe ri mi ma gi lo ju tang jun tang chun yu 若不中中错天南边安全阿面欧乐来前先把突击击许主银阿面欧乐来前主直来年为推特儿安全真正年不谢撒家来谢谢把提平呢阿面欧乐来前阳呢阳土主主堂若不中中南边若不中去将这阳为大型配给周围这些门都许主银